0: 飞往阿联酋境内之后，沙特国防部发言人马利基17日发表声明说，当天上午有3架无人机从伊拉克方向进入沙特领空后被拦截摧毁。马利基强调，沙特国防部保留在适当时间和地点做出回应的权利，并将采取一切必要行动措施应对任何侵犯沙特主权安全的企图。凤凰卫视综合报道。
1: 尽管以色列和黎巴嫩的政府早在达成了这个停火协议，而以色列对于黎巴嫩真主党所控制的南部地区的袭击是未有停止，而以色列在17号对于黎南多个城镇就发布了强制的撤离令，并发动了空袭。在同一天，以色列总理内塔尼亚胡就证实，以军已经摧毁和杀害了哈马斯的军事领导人哈达德，并声称以军已经击毙了所有策划2023年10月7号哈马斯袭击以色列事件当中的人员。
0: 以军17日继续空袭黎巴嫩南部地区，从黎南城镇奈拜齐耶望过去，可见浓烟升起。半岛电视台引述黎巴嫩经济部长比萨特表示，自3月2日以来，以黎冲突升级已使黎巴嫩估计损失高达20亿美元。比萨特指出，战争致使人们失业，农场停产，制造企业关闭，以及游客流失，对黎巴嫩经济造成沉重打击。虽然以色列与黎巴嫩在华盛顿推动下早前宣布了延长停火，但停火协议并不包括针对真主党的军事行动。真主党17日发表声明，批评黎巴嫩当局与以色列谈判将黎巴嫩带进了死胡同，除了一系列的让步外不会有任何结果。另外，以色列总理内塔尼亚胡17日在特别内阁会议上证实，以军在15日对加沙的空袭中击杀了哈马斯的军事领导人哈达德，并声称以军也击毙所有策划10月7日袭击事件的人员。
2: בסוף השבוע אנחנו חיסלנו את רב המרצחים עז א-דין אל-חדד. הוא היה בעצם מספר אחד בזרוע הצבאית של החמאס, וזה הזרוע של החמאס, זה החמאס. בעזה הוא חוסל. המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם, לפציעתם, לחטיפתם של אלפי אזרחים ישראלים וגם חיילי צה"ל. הוא השתמש בחטיפה, בשבי של החטופים, הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי, והוא כבר איננו.
0: 内塔尼亚胡又表示，以色列一直在扩大其在加沙地带的控制范围。他指出，现在以色列在加沙的控制面积由过去的50%增至60%，以加强对哈马斯的控制，确保加沙不再对以色列构成威胁。自去年10月加沙停火协议生效以来，以色列多次对加沙实施打击。据加沙当局统计，自停火以来已有约870名巴勒斯坦人在以军的攻击中丧生。此外，以色列政府同日批准了一项计划，将在位于东耶路撒冷的原联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处总部所在地建立新的以色列国防军博物馆、征兵处和国防部长办公室。对此，哈马斯发表声明，强烈谴责以色列政府有关决定，批评此举公然违反国际法，无视联合国及其下属机构的豁免权，并称这是以色列将巴勒斯坦土地犹太化和殖民化计划的一部分。凤凰卫视综合报道。
1: 稍后回来，下一节我们再来关注更多的资讯。

0: 舆论观感，他是服务于特朗普强人谈判者的人设啊，用极具夸张色彩的词汇将其包装成伟大的商业的胜利，以便直接向他的核心选民，像农民呢、蓝领工人呢，还有制造业的巨头们邀功。中方通过释放适度的符合自身高质量发展和市场需求的经济空间，比如民航更新、高品质的农产品进口，还有稀土规范出口等，换取了地缘政治上的战略稳定期。而特朗普则用一种极具个人特色的大交易，拿到了他最看重的经济账本与地缘降温的承诺。总之，在当前的国际局势下，这场峰会向全球释放了一个极其明确的信号，就是稳定压倒一切已经成为现阶段美中两国的最大公约数。虽然这种稳定前景如何，也可能出现波折甚至脆弱，但是在多变的世界中，这已经是双方各取所需后能所达到的最现实的平衡了。以色列总理内塔尼亚胡17日在特别内阁会议上证实，以军在15号对加沙的空袭中击毙了哈马斯的军事领导人哈达德，并声称已经击毙所有策划10月7日袭击事件的人员，几乎完成加沙战争的关键目标。
1: בסוף השבוע אנחנו חיסלנו את רב המרצחים עז א-דין אל-חדד. הוא היה בעצם מספר אחד בזרוע הצבאית של החמאס, וזה הזרוע של החמאס, זה החמאס. בעזה הוא חוסל. המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם, לפציעתם, לחטיפתם של אלפי אזרחים ישראלים וגם חיילי צה"ל. הוא השתמש בחטיפה, בשבי של החטופים, הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי, והוא כבר איננו.
0: 在谈到黎巴嫩议题时，内塔尼亚胡表示，他已经向一个特别小组提供了无上限的预算，以应对黎巴嫩真主党使用的无人机威胁。在伊朗问题上，内塔尼亚胡表示，以色列将继续保持高度警惕，他将继续定期与美国总统特朗普通话。自去年十月加沙停火协议生效以来，以色列多次对加沙实施打击。据统计，自停火以来，已经有约870名巴勒斯坦人在以军的攻击中丧生。美国与伊朗的谈判仍然陷入僵局。美国总统特朗普17日再次在社交媒体发文，警告伊朗如果不迅速行动，将一无所有。特朗普还与内塔尼亚胡通电话，讨论重启对伊朗军事行动的可能性。另外，巴基斯坦消息人士称，巴基斯坦已经将伊朗为结束战争而提出的修订方案转交美国，美国已经收到相关方案。
2: 据美国有线电视新闻网和阿克西奥斯等媒体报道，特朗普16日在其位于弗吉尼亚的高尔夫俱乐部与国家安全团队的高级成员开会，美国副总统万斯、国务卿卢比奥、中情局局长拉特克利夫以及中东事务特使威特科夫均有出席。